0: Tabii amkela mwingi sete katika tuleche. Alo.
1: Halo, baba Loi.
0: Bwana Mandesh.
1: Ernest mzima kwa pata pande
0: Hey.
1: mjepini kwa la
0: Ya,
1: barza mbele.
0: agezugechi chila hakunene.
1: Ah, niko kwani babu wangu mzavala atolo.
0: Hey. Gita ngere
1: Eo
0: gana.
1: kwa kwa za takara. Zani kwa kwa hiye kele. Ah, tamam.
0: Alisimu na wala kuliza.
1: Kumbaya kumla mishabaka kuchoro kuma ilari. Yaka wena mzamukera ni mturu wena lani. Yaka ngana mami na wale dumsambiki makutu gaza nyambani. Ila kawe tigele na Gabriel Masaba, Eliezer Namele, Mangana Meva Lebowani, Jilu Navele, Philippe Navele, Baba Shirinzi, Mawuka Kagaza, Alinu Mati, Krimil Dukumayo, Iteri Mwakonto, Maria, Vavu Maria, Angelka, Vavu Mwamu Nyingi, Vavu Mwakumayo, Voki, Voki, Baba Zimba, Zavarungula, Aungamame na Kuala. Kola nyonge ni Ernest ni vukela kwa chitangu la kita sisera bola ya mundia la Argentina la zaman jabo rumbeni za rumbula munga nami na Davidi ya muhale nisa kwa ena del ni wake za wanzizu wangu kama lewa belitu wake wake wake anzuwa rumakelu wake za murungula anzuwa singaka nisa kufutubawu kina alisemana para mwanki bondo mingu ene wane lagu bola epa azuwa mwale lagu la
0: Bongele, bongele ku shwela mishine na upanga kutuwa mtera la Mzambika, jo.
1: Kanma,
0: Cha
1: kanma,
0: cha.
1: tulizne ni ya.
0: Hivi ya mkela Ernest Muzinyo kusikela kapandi, ita hivi herinzela kuwe ya mkela kambi mwani mwingi seti. Alo? Au sheni, hima nilu?
2: Na juwa matoro, hapa mawogo, boa.
0: Hala hoya juwa. Alisimu nawe la kuleza?
2: Nawe la simu za Rafael Kilua lukua ku Bana Kals.
0: La Rafael man? Kilua Rafael?
2: Kilua.
0: Lukua ku yin?
2: Lukua ku Bana Kals. Mkwa zusita lunga.
0: Oo, stai langu tela.
2: Ano kombela yone. Eki, yani nyosisa hili sivula wala kasone.
0: Majib, ahili vangi hii nasikani hii ndonga meni.
2: Ata?
0: Ahili vai vita kuhindonga meni. Shoku, avitika
2: kuhu. Ani chivi shio shoko wane maji.
0: Lukuyiba wa itiwa. Lukuyiba wa itiwa lukuyika iba. Nga zale, nga zale. Ayona le.
2: Ayo.
0: Yeyeni
2: ili bana kaso kwa kwanga sita lunga mene bana kaso kwa
0: ya inga ma inga na yona le tailangu tela masiku matatu
2: entao niniki yamani niniki ya wazimbu
0: wazimbu luka ku
2: mwaholwana
0: Bas, hitawe hichela wa wazimbu, kutani kuna kuna lukitika hii kuma alisimde wila bako jale hichitachela.
2: Majiluka hui kuma ntanyosha, ntanyosha kwa
0: haa. Ya.
2: Ni sumela kani mkwa wanga, nunga rade mkwa, kusikela nyembana, nungu papa David Mwana, internet muzini, nungu lani kagaza, nungu Arlindu Mati, mana isteri mkonzo, nuko la zandamela tazwe mbofa, zangela zungu kusimene. Atuwela mbofa.
0: Ranga kazo anki.
2: Liana, atuwela mbofa. Ni mamana kwa la ashikamu. Anito. Nuko inafufunga mnyingi, vubishiluvana, lena masha. Ya, nuko inkwawo. Nivala kama voka, nsimu, nivala nivala dunkwawo. Ngate kankama tana waloi. Na wainu kwa la antizlune.
0: Kanma mpichacha.

vunanga ke lilubako pastor ni dizine 5:35 minutes ya kuimpelampela antwe kuveke impela ni kongomalikae kusamaya wa mina wazula kambe ke kupfukalo ko i tsunzuka nyamtlekenga sond irisikula kuva ke impela iva ikumbisa a vumbilula ina iva ikumbisa ke kunene a kupfuna na ka ina iva ikumbisa kunene leswi swela na kuni kuvake mukseti iva i nyikana ntamu I funa makwero lwe kempela ta kona rikushantsekene na kona wana kempela utako na ore ndleleni lana ke ku vhia ko bana tikula batu mulo ke xenofobia Afrika dzonga swina ritsimango pfu swinene kuva u panyika mate ya kupuza ikusa kempela itava endlela leyo u vana wana kempela u kombisa a vumbilu la wena Ni zamele ni mpela mpela kula kuzamela mungando kukempela rika ma tsamela kuba a vile langu fusunene ndwe ita kuna ina e fidede.

0: Ivna ngakhelo bakoti bila muzimba kulongkaringana 5:45 kuramba mukset kuba uingisa matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Dozi ka judlo wa lembela 1975 ku huweleliwa nkhululeko wa tiko la São Tomé e Príncipe, kutani namuntlha ku hundza ntlhanu wa makume ya malembe na linwe.

0: Kamatimu ya siku na mtla hitsundzuke aku hundza ka ntlhanu wa makume na rin'we ya nkhululeko wa tiko la Saint-Tome e Principe. Matimo ma baliwe hi Alberto Mazanga, matolokiwa ma tlhela ma kombisiwa hi Alfred Muyanga ka vukhandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

ivuna nga ke lelbako pastora Martha loko atpatsa nemtiri ya radio Mozambique mpela mpela mkula kuva wena hosi uva usekatela uva mpela mpela u karala mwana mwanyane kambe swina rsima ngupfu swina ndiswa kuva uva msingarela ekuba ke loko urhimbelwini ya mwana mwanyane andona nakona unga bake usimama uri kona kokola oke na wena unga nyimali kuva uva u singareliwa ke kumbe u khwembiwa i xikwembu kona kwa na wena ku mpela mpela u tinyiketela ka ku yengetela arkolo la wena se si ora xina 21 minutos alui anselma ku hosi lava dyondzisiwa va wena swo kambe yengisani yerusalema

itoka uke lo kwatela na kubata ka ukama ila ni kuba ke kuvan kulisani kola kati karaka sulevi kida soke mpela kola kwa kangwira kuba mi tunitsa shikwembo kambelo kuke kuno sita ku air kuba isilanza iva isilanza ihlanganile iva irifiwe sezi ora jna 51 minutes.

Takwini ke ilishi ke shitakulana na tokao loko mpela mpela alakuwa ke pangalatina na mungsit ka zimana ke ya kwa mbana mbana lweke ata kukuba ata va nyikela a ntzatiyo iku seke mpela mpela shata na shintleka I tindauta kwa mbana mbana ngupu shunene ka kuba kempela kungana a kutwisisana ngopfu ka roko kempela muri ba makwira a swilaveke leswo ko kambe a swilaveke ku kunene kambe xikulu kumba ngopfu swinene kuva ke u vani a ku kensa kukulu kumba ngopfu swinene kambe hi ku pinda hi kuva ke u kumile a Jones leyi ta ku kempela mukset na area kuva yi ta na I ku nyika a kuba kempela vani kutwisisana ni vangano yalna yeto kao

Lishu mkseti mbanguna Rushtino Botela mfumu ulava kupumbat makata michatu ya vatongwani kupika vatongwani kwefika lembela 2044 kakuva kusuka ka 41% kwefika 29 watona kuba kwenye kalesho ilana kuta kuna kuta palatwa makungu mavula kulipwa kwa Yesu kapash lawa mafuneke kutafika lunkari kutula ntanu wa mazana ya makulu ya watongwani ni zana lingwe la makulu. Ungule live litibisiwa yoloje ya ujana ya nkungwati ni ntubu kusalimu. Fala lwe a vule kumaratula waka nkubwa kulunga la risiku la shitungu kubela lwe. Wangani mwangu mabula lichwa kubwa mapuisa ya tiku dropela kama putu mati nyike tatela kakubwa kutava kulesiwa a vujamba ni kuba kwenye kale so ilana kuchuduwa ketolo mkubela mailan kuba kuba na kuta palalisiwa ambi kututela shitungu kakuta luisa a vujamba ni nakona ilava vata kuna wakungu watal chokwa vava vani a kuvonelela eka vano ni chukotu chokwa vani utumili ilinene ni kuba kulesiwa vujivi ndavu liyana. Ungule litibisule mnyekelu wa mahungu akumandu ya mapuisa dropena kama putu Daniel Makwakwa. Mapuisa ishimu shashpunza nkulugasa. Matatia eka kuikuwa banu meda nukubaba ti umesa kumbibanga tingenzele na kambi. Kale shile na kunukuba va yendila avu TTC imand. Leswishita kuna shubeka mangweni vutumi labo narakona. Ila wanga tukwa kuba katisiwa ikola ka makale ntati ilowu. Uta ikola kakuwa na kuwaneka I makambima nyingo kuwa shitungu shila kuwa shienda a vutitisi mavoko. Nakona leswi shitako na shumila mganga kwa mbana mbana ilumba kushpunza nkulu gaza na shiva shiveka mangwe nilichila na kuni tufanelo ta munu. Nakona maka ya kugumesi leyo meleke I wazina lui ashpunza shalipumpu lana anta wawa majamba ni ma mtelo wakutani ba yeve va mimova ungava uluka kuba utava tumeluli shitsungu kuba va la kuba vainda a vutetisi imanda nakona ilava na vata na vati fambelana imova lu ugameke ikuhisiwa munyikelo wa maungu akumando ya mapuisa shunza kurugasa shulu nyamusa a tsitsi shitsungu malan kuba shiba shi kongomisa ku inkwav lava vata kuna valanza avu jambani eka munti wavu purisa malan kuba kutava kulanziwa leswi swi faneleka ku inaum vurengela lata da ushunza ku gasa le tsatsi ya ka ku inkwav malan kuba kuva ni a maingela manene malan ku vikisa avu tomi la shitsungu malan kuba kutava ku vikelewa kuva kupalala a mavanji lawa machuwa ku accidenti vascular cerebral AVC. Nakona tati lo uta ikola kakuba ka masiku lawa kutana kufaneka intalongo fushinani kubaku kumiwa a mavanji lawa ambi ya tesao. Nakona ilana kutaku ka shigava shoranga sha lembe inga kalone blabla kasi inkanu watu weti na yungwe ndabulo ya tabudawo shpunza nkulu gasa ile ingava yi koma kutula kanu wa makulu ni makulu mambiria timbadri kola kavisi lana kakuva ku kambili wili kutula kumi la makulu ni kulu ringwe ambi intano mazana ni mazana mambiri med kushafi provincial zertish wawo atla msala na kambili shwa kuba kuba ku pumbu wa magale kufanila kuba kuba kulanziwa a mintiru ya kuva yelana ni kuti juja kata mintangu wa kutisa mire kumama ungu mavula kulisha kuva nkawawa ngilandi uwe ukwapa nkawawa Norwega imabola mambiri ya kuyanguluwa aliwe kasarishindina kwa pili nkawawa Swisa imabola manaru ya kuyanguluwa aliwe eka kuva batimisa kukubaka kavona eka mamia shfinash kamundiali tu shmili finzish luata kuna umelela li a Estados Unidos de America, Mexico ni Canada. Tama tsamela nkama
Mabika leswa kuba dropa la tete ta kufumela kufika 32 juwa magrao, Kilimani 29, Pemba ni Beira 28, Nampula 27, Shimoyu nchencha inyambani ni Vilankulu 26, Maputo 25, Iugamu Lishing ata kufumela kufika 23 wa magrao. Mkisit, ibima unku, rejala mangwan, inkaru antolo vetu.

Alui ina nuloko ke pela ku chela moyo wena Yesu tibuluni ka ina kempela ikusa ya kari vilela kambe ke ambilo ko urna moya swa tsuka swi ku tikela ngopfu swinene ka vutomi kambe wa tsuka u jowa ikusa mwana mwanyani ke a fanela ku va risiku rin'wana ni rin'wanyana va ni ku ehleketa ka leswi kateke na swi endla hambi ku va kempela u va ni ku kombela a rivalelo ku va pela u joyile 8:17 ndzi rivalele hosi.

Giga dagada kunanga kweli tekla na Juliana Tsosa tlweni kasi la mwana mwimperere giga dagada lweke pela vata ku na vapangana tsana kunanga lele Paula Bangu lweke aimbela ku kutsura oitora jina 42 minutos 9 horas tava monku e antena nacional como ele kuba kempela mukseti va e kutivisa kale tsita kuna tshomelela tsikweni ni handle ka tiku le mitiro yinuba ku emisor provincial ya Gaza radio msabik antle tu kwadra pala ka nchenja i Byron Sim Paula Bango apangala tena lona mukseru kuma ka kuke u kongo makerekeni famba kongela kwatsa so kapuwa na keuvi yako itaka kutoa shaka kwa kempela upatana na radio msabiki kwa kerekeni kwa wena

0: Radio Msambiki, emissora provincial Gaza, 14 horas, 10 minutos. Em Cabo Coveni, Rita, ni Tenga, HD, em que se diz o Nene.
1: Tenga, ya Gaza. Jameto, ya Mahungu, a província, ya Gaza.
0: Mwingi sati wa tembeka hakulosa, hoyo hoyo katenga chitichi. Pitsikari ya soto, imane kako hidi ka duz, kamchima wa julai duz, mili vinti isish. Misungwa tenga chitichi, nyasi, pitsikari ya soto, duz ka julu duz, mili vinti isish. Inave aia, mche mawacha provinsi ya gaz, mfumo uya masoni, ngukutani sati tokene, uzawazama tose ni tose kasukufala kuveni chitsungu ilichie chumane kako mfumu uchi ningama zumbelo manene amuwa ka chitsungu imahungu yao manga wambwa nyaminova kambimu yao kungati kukulungolwa litsiku da chitsungu ikudia mundia da populasao mwishemo cha profesia ya gas kuchima heketo ni David Taudaho liya masoni huku zani satito kene kasingu kuweka chikombelo ka chitsungu kuveni ilicho lechi ya chimane kakochi tivikela kambalo atiyo hambana hambana ngutu ngutu ayawa ya kiala na ni timbilu mahungu ya wama weko wako mkwane hakuwane kakoma tsikungena ya kunkua ntalo wavatu wamane kako wachugule la spiritani wachikala teka umalo ati ya mbilu tenga itakadishudami na Gilbert Buki kasi mtumza nukuluti Mariamu Ibrahimu amaneka adika michini ingisiti unene wa ewa aminu mwenye newa hino tama amba kati mene ditia titako

Tupato kene guverdua provinsi ya Higaz Margarida Mpanzani Shongo ngeni wa kombela kongu tungutukawa apia kasukufala kuveni we uona si halanga anyasi ya siyala na ko ni tantumbu luko ambi ni ukosi mchimbucha provinsi ya Gaza kota kuveni velo naso. Chugi kombelo chia chingavichi chive kwa wasiano wa divikidia anie chizo pranika Eduardo Mungana district ya Shikwala Kwala kamimu ya kungati kulunga wadi tsiku da watu mchema. Muchemo cha provinsi ya Gaza kamimo ya kona mtangulo provinsi ya Gaza kombeteka vape kasukufula kufeni wa vati emisala ako amwaka kuchiche chicha katimbimo tiete vangu ako nguma zumbelo echungweno mkoma chamusali tokeni vape kulingana kuvini wana wangalulama kasukufula kuvini veshamula nguchukulu veta hambingu nzela ya inene toze atiete ya nako nikuchiche chicha katimbimo

0: Katazara shume kwenye terita bidotu watimbesa kwa nchukule tinga wako ni himana manya we mesaka nilo bangu sambidu katla profisa ya nyambani.
1: Katazara shune 31 minutu shuma gambu ya mshakani wa janta miri santu nyamuncha kuhunza kumi ni mambiri masiku kahweti ya julio lembe 2026. Magambu ya mshakani wa janta miri kusimamisa vikilegi kota hisangulile kutolo. Hula hula hitasa di Msambiki mapikizana ya ukavilgati kumba ya umbiri ya lisima hichinye mchati kuga Msambiki tolo. Kubiliwili mishakanu mwalungu dzongeni ni makari katiku nyamusha utativa mihanzu patikambi nukutiva mishakanu lenga vikisiwa akutabiliwa kasikulegi ga nyamusha ilongolo wakulou nyamusha nakona hitu ulaule hema pikizana ya ukavilgachi kumba ya mundial mapikizana ya ukavilgachi kumba hichinyemu chama tiku yala hasika gambu patikambi ni mapikizana hichinyemu chama district mapikizana ya ama recreativo una Idrasio Makondela na Ideraldo kutane na Lercio Shaw zwinwe na Machado Junior a kumbitiseleni ka longolokulo hiena tuva a wonelela ka ta wonelela ga michini makuno a longolokulo umanjeni ka Idrasio Makondela na hitafambaku ni letiti nyingi kasi vai na kulori kusukela ka maputsu na kona vata hetisela matangu ya Costa do Sol ni kawa kutan Vulcan Football Club ni kawa Associação Desportiva wakavila kulutu biliwa aka kampu ya Costa do Sol. Ishakana.

0: Hahlomela kampu ya Costa do Sol. Amosi.
1: Abasingena.
0: Abasingena. Ibongele hita uya kungaka.
1: Ngivalo hanje.
0: Hita uya kungaka. Quinze horas ni 4 minutos, magambo ya mhlakani ya 80 kusukela xitichini cha radio Mosambique emisori provincial ya Nyambane.

16 horas ni 53 minutos magambo ya mihlakani ya tlanta miri hila kungena ka hora ya kumbitisela ya magambo lawa ya mihlakani ya tlanta miri na kutiveka kule swaku tlawa wa tiku ga Msambiki wa masubjaset low ka tihwiti ndzhaku nga zwikota kugandla xitambu cha ku yaka mundial hi wona kunene u to zwikota a kumeka ka maphikizana ya lose cup maphikizana lawa u nga mawina a lembe hundzileko mabiliwa Portugal ku kumeka ku a mikawa ya masubiza set ya matiko ku lawuliwa ku a Chiputukezi i maphikizana lawa a Mosambiki a tuma londzota kasi swa swikota ku tilungisela maringano ya ku kumeka ka maphikizana ya mundial matubiliwa Katari mundial wa masubza set Katari matabiliwa hi ka hweti ya November kutani hweti ya Ndzhati yi taku lawa mahungu ya ku yelana ni maphikizana ya ukhaveli ga chikumba na hula ule maphikizana ya lose cup lawa mabiliwa ku atikweni ga Portugal Mosambiki hi yena nhena wa maphikizana lawa ya lose cup magambo ya mihlakano tlanta miri ka siku lege ga nyamuntlha hi ndzimeni ya tirisano wa switichi zvinharu inyambani ka Gaza ni ka Maputsu.

Sasati ni 15 minutu shimagambu ya mihlakano ya utanya tamiri nzimeni ya kukuhengeletela ni tisimu haka magambu lawa ya sikulege ganya mungla yohora ya kumbitisela ya mitiru ya magambu ya mihlakano ya utanya tamiri kutirisana kazi tichi zinaru inyambani kagaza ni kamaputsu.

17:29 minutos, magambo ya mihlakano ya ukeneta miri aka wena ka xikhatileci u nga laha xitaratwini wo yendza u ya lomu ya u kona ku lava ku hlonipha minawu ya mafambela ya lomu switaratwini kasi wa chikela hi tindlela leti tinene

Mwengiseto wa kuranzeka lawa magambu ya mihlakano ya Janeta Miri nyamuhla henga kutivisa shungetano hiku mbitisiwa ka fazi regional suli ya tasa Msambiki zongeni katiku lahacha wa asosiasyon disportiva waka vlakulu nga wina ahanji kamuti lezwa kamuti wakulomba wa Vulcan Football Club kampu ya Costa do Sol hizi gulu zumbiri za kuanguliwa hichimwi hlakano wa tasa de Msambiki hiku mahaloku ku valiwa kutiveka wonse ma mihandzu ma resultado kusukela ka siku gatolo kungaleyi mihandzu Ferroviário de Gaza 0 Inkomati de Chinavani 1 Ferroviário de Maputo 2 Liga Desportiva de Maputo 0 Costa do Sol 2 Estrela Vermelha de Maputo 0 Associação Desportiva de Vilanculo 2 Vulcano Futebol Clube 1, Cutano Vulcano Futebol Clube 1, Associação Desportiva de Vilanculo 2, Lei Mihanzu na Kutapele Kukuya Kachigava Chingwani, Amikawa ya Inkomati de Chinavan, Ferroviário de Maputo, Costa do Sol, ni Associação Desportiva Waka Vilanculo. Mwingi setu wa kuranzeka kutika kale ya sikuti visili hii kutilungisela ka provincia ya Kamaputsu aka mapikizana ya leti tiela na kuni mihlakano ya kenta miravi gazukola mapikizana manga matangava mamaheka hii agosto kutani huiti ya mauani aka lembile ginga kagona na mamahekela luma provincia nyambani hula hula hifazi nasional kota mafazi provincial manga maheka hichinyimu cha maprovincia wonse ya lumtikweni ga Mosambiki hikuti visile kote henga wula na kona hi mihlakano ya ku kanyeta mire a Shibabel mihlakano ya ku tihungasela bulu ginga fambisiwa ni va rangeli va ukhavelga chikhumba aka muganga luyani wa district ga Gija provincia ya Kagaza hikuti visile na kona hi mihandzu ya mihlakano ya kanyeta mire aka distritu ga Guvuru mwalungu wa provincia lumu kubiliwa kumihlakano ya Rambuga Chinuna patikambi ni mihlakano ya Chisati na yi avanyiselo ya kuhizigava za manuklu mambiri nuklu ya Chidoropani Ntsinza ni migangalu mkusuhani hambuni nuklu ya kupata pandi machakami kutani savi ni Maluvana mwingi setu wa kuranzeka nyamuhla uvina Amos Nyanombi aka relato ni uhlawuteli ka lebyi nga maheka ka kampu ya Costa do Sol mahlweni a xikarhi ka hlakano wa Associação kutani wa Vulcano Football Club ni Associação Desportiva de Vilanculo u vina Nicolau Mukhavele loyi a nga hitisela matshangu ya mihlakano yo tlenta miri u khavele ka xikhumba xa ku tihungasela a district ya Gijan khwatsanyana ka muganga wa Shibabel hambona Rigoberto Xisano loyi a Shautela shungetano hiu lungi seliga provincia ya Kamaputsu kutakumeka kama pikizana ya mihlakano kenta miri ravi gazukola. Kasi amitirulei yifambisilwi ka usasiseliga michini hii Machado Junior na isangulilwe ku Hilaire Shau Kasimi na Idrasio Makondela zikuwa hengeletele longo lokulou chitsembisu chaku uya kama siku malanzelaku lezu inga kaku zumaha zitabasisiwa kama siku malanzelaku lezu inga kaku humakwati kasa kutakisa wena mungana mwingisiti kuta hitababa mani hina na kunga hewena igemetalaha alongo loku wa magambu ya mihlakano ya kenta miri kunga hekali hitavala longo lokulou kasisa zikota kuvaina kulore vasimama ni mitiru kuyamahweni.

lishite governador province ya Gaza Margarida Mpanzeni Shongo akombela kava pia kasikufala kuveni viti hita ni kuemeka amua kakuveni velwa ni sehalanga ya sosisia situmela konsa na ukusi ni titomba ndani ka makalo hambana hambana onda ni kaliti iko chikombelo chia chivikilo nyamuna wawazishani ni ya kajidropa la chai Eduardo Mangiandi situ ya shukua la kwala kambimu ya kungati kulunga lwa ditsiku na vatu nguche mchamati iko kambimu ya kona mkoma provinsia ya Gaza mbeto keneva apia kuningana kuveni liwawa ve meka kokota vetufawa wakuni mkongo metu wala wakuchicha ngutu ngutu atietu wale ya nako ni kuchicha chicha katimbi imo iti tumelela ko msana mkivuko waditi iko mkoma margarida mpanzeni shongo mbeto keneva apia kuningana kuhili wawa shamula ko mzila ya inene hambi ni kuemela mzila ya inene maku engetila na kavatu niko nahaka kuveni vitumisa mama helo ya chimanje manje yoyana nita mbele ko wapia nguchi mchapu rinisi ya Gaza wapalusha skema asia sima na kakosi chi maheka so wapelu wako makungwa ya wawa mabetelu wako kumbe mawe kwako kasukufala kuveni vivune kwa ngutimale kama kungwa mwadelu wako premio joven creative maelano ni Erson Dima iku umweyo kawa pia wanga maneka wachi maneka kambe kama lukungo ya nani premio joven creative kama lembe msana ambatito kene kuwe kuchipatiswa makungo aya wangu msana mangawe maliona mayana ko ni kukupia makungo yakwe lizambilia duombili makaia nyano wadropa nika chai kasi wazishano wadidia wadropa nika chai chai kambimu ya nikungatima heka gawa chokata cha premio joven creative 2025 mwche mwche provincia ye Gaza Procuradoria Geral da República mwa Gaza mwche wa solako kutsimbila tsimbila kama ngu ayawa mbombako ngu kupiwa kumbe nikushaviswa kasiro savatu makai yena nako nikuonelwa kati fanelo tavatu kama tsiku yawa yogwita kutsimbila tsimbila mapapilo kumbe mapapilo ayawa mbombako tokeni poswa administrativo ya Patrice Lumumba kona mwa dhropanika chai chai kuni kudawa kavatu hamini kushaviswa siro savona ngu vatu wa wasise na kutumbulwa mela nupu kudoria ya mwa provinsia ya Gaza kuni ntumu umaneka kwa uchimamu kasiku fala kuveni kumano watu wawe kuwa na mapalusha kwa mahungu ya wa mafumaneka kwa isinga ya litsuri mwa Gaza 25 wa manana wangamaneka vachingena kamichado ilinga di vadoko ngwana wanga vachitumelwa ya mitini kwa weka makalo yo hambana hambana ya provinsia ya Gaza mfumo kona hakati davi ya di hanyela kota ma hanyelo ambini vanana ngu watu vava watu kasipana lawa wana wanga vachisindishwa ngu watu watu vava kasukufala kufini vele kasukolwa vya chada ilinga di vadoko hidi kumasama

Hoyo hoyo mwingisaitu wa Radio Mosambiki emisoro pwemisalia gazi. Ukatiri mnongonoko lishuda wanana. Auwa, mnongonoko mahako kwa wanana. Uye hoka kwa wanana. Kambi katisi uda nyasu. Unamanika uchipangalo tonga nshunil orashi. Awinamanika ichubula, isakana, igonda. Ima atoti tutakisi. Kambi ingatone tudwe. Inamanika uchipangalo tonga mgana watu sara nyantumbu. Anamanika uchigonisa kubika kamukandlu. Tama bikelu. Inamani mikandlu iye kuzamu kwa Mosambiki. Tama bikelu. Parabéns a você. Hisi divali uchenji. Hitumele imanika ichubuli sana. Nivangana watu vakea madendere. Kambi nyasi inamani msungu maka wotsa kisangutu iku lisima lo mama tepese kambi mu ya maferia peja akukuka mkama wa maferia kwa kula hitizo wato kenitini lisima kumbi hii kuma tepese kamkama wa maferia kambi zao mwamba ngutona etu hina maneka hichutula hiafo ujenji msana kwa ujenji hina uya hitabulisana ngwetu.

uchenji watu usati msana kasi kongu hinaya hiya ziva mkandlu tamabigelo. Mgana watu Sara kasi inga higela uhilungi seti janu katisukudanyasi.

0: Radio Msambiki, emissora provincial ya Kagaza, arrasha ele rimila xichangana.
1: Mkutitiwa renzeka wa Radio Msambiki Kagaza ya kushoweta na kwezela ka nkarlu wa wash ele rimila xichangana. Shengisho mbiri ya muntla ili ka 12 kajulu kalembe la 2026 kama jambu ya santu. Kungal kale etava ikuma maungu ya shifunza nkuluganza kutalanzela nkari wavunanga kifika dizanyo virajina 30 minutu shulani ingata kuma kankarukulo maungu jornal da noite ka antirisanu na antena nasional maungu mangatata kakusuke la ntinza wa tiku. Vintora ista vensimbe stich kutalanzela ankaru wavunanga la kambana mbana. Vintumore ista fisheta maungu ka antena nasional. Vindua zora ista fisheta maungu ya shifunza nkulugaza. Ikulanzela etafamba nishengishi mwani shavunanga la kambana mbana kuyafika mea noit lani ingatave gemeta mintiru ya alsiku la nyamunta. Pangalatiwa Francis Kunsimbini karitu Laurenda Ndimandi haka michini. Hivi lantia mkua ntiru kuna velela majambu ya Sonto Manene.

Tizana vira jin 2 minutos shinkama wabnangala uchacha shantumbuluku na ikuna velela majambia sonti ya kutala imatomo.

0: Fica 22 horas na 30 minutos.
1: Matimu ya siku.
2: Dozi ka juhlu walembela 1975 ku huweleliwa nkhululeko wa tiko la São Tomé e Príncipe kutani namuntlha ku hundza ntlhanu wa makume ya malembe na linwe.

0: Kamati ya siku na mkla hitunzuki ako hunza kantlano makumena ringwa ya nkuleko watiku la Santume Ipresipi. Matimo mabaliwe hii Alberto Mazang. Matulikuwa makalama kumbisiwa hii Alfredo Muyanga. Kavukanje sila Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.